0: najväčšie zviezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najväčší hitový. Užívaj u muzici. Radio TNT.

0: najväčšie zviezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najväčší hitovi. Užívaj u muzici. Radio TNT.